22 horas na 31 minutos mwingiseto kurenze ka matlhare ansi kolaka kuva kunene hlangana ni swikarato ale ni swinga ta koteka kuva kufikisela nongonoko matimu ya siku na swile xitano I kombela kuva kunene unga kalanga ikhomele minantsu ita mahlweni ni vunanga wingiseti junene.